0: Մավրյուն է նա բիծլյա։ Անդաուն համինայդ քիզ նախորոգն։ Բարո գդն դինատը թռի ու անը փայսատյան։
1: Բաբուն հեգլ հի։ Թ գդիտոն բաշվում։ Տանը թմհե այնտն տերը ուսնի կապ անդ։ Անե բարի ըկտակը մինկտ շաբմն տակա։ Հդրայ բարո գեպտակու էդ կաբը։ Արե դար էրե ամեդնինն։